0: Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.
1: Noće luda, nismo njena posada. Prati me mjeseca, ja izlazim s njom.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Dobar dan, znatno prijatniji dan danas nego prethodni. Trenutna temperatura u Jagodini je 25 stepeni, mogući su pljuskovi na jugu naše zemlje tokom današnjeg dana.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama, prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

0: Kardinal.
1: Na satu Agencije za nekretnine Kardinal Residence 12:50, dobili smo jedno obaveštenje iz opštine. Za danas je na snazi crveni meteo alarm za područje jugoistočne i jugozapadne Srbije zbog udara vetra brzine od 100 km na sat i lokalne pojave grmljavine sa gradom, kao i pljuskova i jake kiše sa količinom padavina od 20 litara po metru kvadratnom u periodu od 3 sata. Na snazi je i narandžasti meteo alarm za područja zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja i istočne Srbije zbog lokalne pojave grmljavine sa gradom, takođe kao i jake kiše sa količinom padavina većom od 10 litara po metru kvadratnom u periodu od 3 sata. Najavljene vremenske nepogode praćene jakim i olujnim vetrom, obilnim padavinama, pljuskovima, grmljavinom i gradom mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja, kao i prouzrokovati značajnu materijalnu štetu, moguće su oštećenja krovnih konstrukcija, lomljenje i obaranje stabla i grana, oštećenje na vozilima, prekidi u snabdevanju električnom energijom, kao i otežano odvijanje drumskog i železničkog saobraćaja. Republički hidrometeorološki zavod će za konkretne lokacije izdavati hitno upozorenja sat do dva unapred. Trenutna temperatura u Jagodini je 28 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 30.

Sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama, prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

platni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Tačno je 2 sata. Slušate noćni program Jagodinskog Gong Radija.